0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmerem živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčki. Za dondola, en zmislim tiste se.